mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
2: 20 minuta prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra ovog ponedeljka. Svi bruje o neočekivanom dogovoru Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Američki predsjednik najavio je veliki energetski dogovor sa ruskim predsjednikom koji bi mogao da utiče na cene dizela u Sjedinjenim Državama i širom sveta. Prema njegovim tvrdnjama, Rusija će u narednom periodu povećati isporuke goriva dok Washington očekuje značajno pojeftinjenje energenata. Trump je saopštio da je razgovor sa Putinom rezultirao sporazumom o plasiranju miliona tona ruskog gasa na američko i međunarodno tržište. Prema najnovijem planu, prve isporuke obuhvatit će više od 300.000 tona goriva, dok je za novembar predviđeno dodatnih 500.000 tona. Nakon toga očekuje se još milion tona, a Rusija bi, ukoliko kapaciteti njenih rafinerija dozvole, mogla da obezbedi dodatna 3 miliona tona. Ukupna količina najvećih isporuka premašuje 4,8 miliona tona dizela, što Trump predstavlja kao važan korak ka stabilizaciji energetskog tržišta. Posebno je naglasio da niže cene goriva predstavljaju prioritet za američku administraciju, naročito zbog poljoprivrednika, kamionđija, čiji poslovni troškovi direktno zavise od dizela. Ipak stručnjaci upozoravaju da najavljene količine možda neće biti dovoljne za veliko pojeftinjenje. Globalni problemi sa preradom nafte i snabdevanje mogli bi da ograniče očekivani efekat sporazuma. Šta je sve još doneo ovaj sporazum i da li ćemo konačno doći do jeftinijeg goriva i da li ćemo zaboraviti na ovaj skok cena koji nas prati mesecima unazad? Više detalja o neočekivanom dogovoru Trump-Putin zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 19 stepeni po Celsijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga. U nastavku pozitivnog jutra vodimo vas na predstavu Iskra. U pitanju je monodrama o životu majke Nikole Tesle, koja će biti odigrana u više termina, ali o tome naravno u nastavku našeg pozitivnog jutra. Budite uz nas!